ke go leboga mašao ge re lekola mebaraka mantši bong a lekgono re kgwetša ranta e gweba ka diranta tše lesometlhano disente tše masome senyane senyane kgatlhanong le dollara ke diranta tše masome pedi tee disente tše masome seswai go ponto ya britane diranta tše lesome seswai disente tše masome tshelatshela kgatlhanong le euro gomme euro e gweba ka dollara e tee le disente tše lesometshela dollara e gweba ka dintlha tše lekgolo masometlhano senyane ferelwana lefela senyane go yane ya japan ka china dollara e gweba ka diyuan tše tshela disente tše masome šupa pedi ka india e lekana le dirupi tše masome senyane tlhano disente tše masome šupa tlhano ge re tla go dibosses mebaraka ka wall street e tswa kane dow jones e nameletše ka dintlha tše lefela ferelwana tharo nasdaq composite e theogile ka peresente e tee ferelwana tharo mebaraka ka europa e a fokola futse e godingwana ka diperesente tše lefela ferelwana tharo cak 40 ka fora e theogile ka diperesente tše lefela ferelwana nne german dax e tlase ka diperesente tše lefela ferelwana tharo mebaraka ka jse le yona e a fokola all share index di theogile ka diperesente tše lefela ferelwana tlhano gomme di go dikete tše lekgolo lesomešupa lekgolo le metso e mebedi financials di theogile ka peresente e tee ferelwana tee industrials le tsona di theogile ka diperesente tše lefela ferelwana senyane top 10 resources di nameletše ka diperesente tše lefela ferelwana tee dibenyabenyane di tlasana gauta e gweba ka didolara tše dikete tše 4 makgolo tshela masomešupa tshela platinum e gweba ka didolara tše sekete makgolo seswai masome seswai seswai onse oleo e sa tlhotlwago ya brand e gweba ka didolara tše masome senyane pedi disente tše masome tlhanotlhano barele re na mapulana re reketso tsone.